ut på gransus. Vi slutar i ljudet av låg, gles granskog i hård, byig vind.